0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja.

događaja Vlade TK. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Enjoy the music.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stop. Vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
5: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
8: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: odlima. Znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Kupi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i

0: 17 Pro Max. Uz A19 Pro Chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara, jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodno

0: okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Septembar u ZHA Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZHA Zola. Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music. Kameleon.
4: Još jednu tužnu godinu bez mene. To ti želim, valjda znaš.

0: Crosby, balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Veliki,
9: mali
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da.
8: Za

0: 381. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26. 9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje, 5,95. Pivo ožujsko 0,5 litra, 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Vivax bijela tehnika minus 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Još jedna čista pobjeda. I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaš.

0: Aj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Nekada davno, kada nismo bili u digitalnom svijetu, uzmeš 50 maraka, kupiš meso koje trebaš. Onda mesar uzme tih 50 maraka i kupi benzin. Vlasnik pumpe sa tih 50 maraka kupi piće. I tako se 50 maraka vrti u krug. Danas, kad daš mesaru 50 maraka, on dobija 49, jer je kreditna kartica uzela marku. Onda mesar kupi benzin za 49 maraka, ali vlasnik pumpe dobije 48 iz istog razloga. Kad on kupi piće za 48 maraka, onaj koji prodaje piće dobije 47. Na kraju tog lanca 50 maraka je nestalo. U stvari nije. Novac je završio u banci. Banke na štednju građana daju 0,4% kamate, a onda taj isti novac polože u Državnu narodnu banku na štednju i dobijaju kamatu od 4%, dakle 10 puta veću. Nekada davno osiguravajuća društva su vraćala dio novca osiguraniku ako nije prijavljivao nikakvu štetu. Danas to nikome ne pada na pamet. Kad kupujemo lijekove, proizvođači manipuliraju istraživanjem. U samouslugama na prodaju biohranu koja nije biohrana. Na ambalaži proizvoda prevara često nije u onome što piše, nego u onome što potrošač zaključi iz onoga što piše. Prodaju vam jeftin štampač, ali onda saznate da je toner koji trebate zamijeniti nevjerovatno skup. Na telefonu dobijete telefonski poziv, mislite da je pogrešan broj, ali netko je sredio da taj poziv vi plaćate. Na internetu vam prodaju sve i svašta sa visoko kvalitetnim fotografijama koje kriju loš kvalitet. Kad se pojavi neki senzacionalni video, pola interneta odmah misli da je video pripremila vještačka inteligencija. Danas na internetu prevaranti zarađuju 500 milijardi dolara godišnje. U nekim novinama ili na nekom portalu pojavi se ljekar koji preporučuje čudotvoran lijek. Čitalac ne zna da je ljekar plaćen od proizvođača. Novinari su čak izmislili novi termin za tekstove koji izgledaju profesionalno, ali su u stvari reklama. Taj termin je advertorial, sastavljen od riječi reklama i urednik. Digitalni mediji nas varaju naslovima ne bi li ostali na njihovoj stranici što duže kako bi oni dobijali reklame. Smiješno je ako pokušate izbrojiti koliko takozvanih senzacija, nevjerovatnih događaja možete pročitati dnevno samo na jednom jedinom portalu. Ja sam danas samo na jednom portalu pronašao 11 takvih naslova. Sudovi varaju tako što beskrajno odlažu ročišta dok ne dođe do zastare predmeta pa građani na to zaborave. Ili nagode se sa optuženim, pošalju ga na kratku zatvorsku kaznu. Prevare u tome što kad dođe do nagodbe, dokazi nisu javni. Znači, netko ne želi da oni budu javni. Nije vrijedno spomena koliko puta lažu i varaju političari. Čitav inženjeri parlamentarnih ili predsjedničkih izbora nije o tome kako riješiti nešto što muči birače, nego o tome kako dobiti izbore. Pa će penzioneri dobiti veće penzije, odneku će se pojaviti novi glasači, pojavljuju se mrtve duše. Da se razumijemo, armije ljudi rade na tome da prevara uspije. Bilo kakva, sistem to dozvoljava. Prevara danas i ne mora izgledati kao prevara. Dovoljno je čovjeku prodati priču u koju želi vjerovati. Sve se manje prodaje neki proizvod, a sve više percepcija tog proizvoda. Sve u svemu živimo u doba prevare. Povjerenje u institucije pada, nitko više nikom ne vjeruje. I što je najgore, ne možemo ništa promijeniti.
0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Radio.
3: Are you ready for this?
4: Radio.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
3: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
5: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
4: Arco Royal matična mlić, za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
5: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe 2,75, batak sa karabatakom 3,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95, pivo ožujsko 0,5.

0: Opći izbori 26. Opći izbori 26.
1: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
4: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
5: SDP. Jedna država, jedan tim.
0: Opći izbori 26.
6: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
7: Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
8: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
5: SDP, jedna država, jedan tim.
0: Opći izbori 26.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. U nedjelju 27. septembra od 10 sati na parkingu Panonskih jezera pored muzičke škole održava se 36. oktobarski autoreli Tuzla 2026. Očekuje se oko 50 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli predstavlja takmičenje u disciplini ocjenske vožnje spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla. Za dodatne informacije možete se obratiti Mustafi Behliloviću na broj 061-170-997 ili Amiru Bešlagiću na 062-744-244.
1: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije. Lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost. Autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla, kontakt telefon 062-612-712.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.

čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.

0: iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Živjela si u Njorku. Kako je bilo biti Njujorčanka?
3: Kažem, super je stvar to što je prvo to što kažeš Njujorčanin. Dakle, to je kao neki status koji je van grada, van državljanstva, ja. Nad identitet. I ja sam otišla u Njujork vjerujući da se radi o zgradama, poslovnim prilikama i tako dalje, a u stvari Njujork je specifičan zbog ljudi i tih Njujorčana. Kad upoznaš jednog, dvog, troje, četvero, peto, vidiš da ti ljudi ne pripadaju nigdje drugo. Ne da ne pripadaju, nego oni ne mogu postojati nigdje drugo. I da su svi nekako malo pobjegli od kuće. I da u roku od godinu dana, to kažemo, ako proživiš Njujork od svojih para jednu godinu, onda postaješ Njujorčan. I tad imaš taj neki nadidentitet. I Njujork se na neki način voli ne kao grad, nego kao osoba. I ima dana kad se ti svađaš s njim, kad te onako pregazi, a ima dana kada se stvarno onako digne na jedan pjedestal. Ta neka love-hate odnos sa Njujorkom koju stvari dovodi do tog nekog života koji je drugačiji.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je, pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno, jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena, zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenice.

Era Disc. Your radio station sounds like this.

Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.

0: za željene efekte posjeti movtv.ba.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: mobil, biti pametan.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetreba Kalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Radio.
5: Are you ready for this?
6: Radio. Come on.
7: Stovječnih exju pop rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
8: Danas vam na 90.2 predstavljamo grupu Drugi način sa pjesmom Stari grad. Muziku i aranžman potpisuje Ismet Kurtović, stihove Gojko Bjelac i Boris Turina, produkciju Drugi način. Objavljena u maju 1975. na albumu Drugi način, izdavač PGP RTB, format vinil LP. Postavu na snimanju činili su Ismet Kurtović, vodeći vokal, gitara, akustična gitara i flauta, Branko Požgajec, vokal, orgulje, piano i flauta, Halil Mekić, sos, gitara i vokal, Boris Turina, bubnjevi, udaraljke i vokal, te Željko Mikulčić, bas i vokal. Zagrebačka rock grupa Drugi način započela je prvog dana februara 1975. snimanje debi albuma u studiju Akademik u Ljubljani sa snimateljem Mirom Bevcom i pomoćnikom Acom Razbornikom. A rad je potrajao samo do 12. februara, odnosno 22 radna sata. Muziku za 4 pjesme napravio je Ismet Kurtović. Carstvo samoće, Na mom dlanu, Lile su kiše i Stari grad. Pjesmu Žuti list potpisuje grupa, a opet je nanovo snimljena

Požgajčeva tema, koju su na singlu 1973. realizirali pod prvim imenom Novi akordi. Sve teme su međusobno povezane u konceptualni album po ideji bendovskog bubnjara Borisa Turine, nekadašnjeg člana legendarnih Crvenih koralja. LP nazvan po grupi izlazi 27. maja 1975. i pokazuje da je doista riječ o ekipi koja se s pravom nazvala Drugi način. Zbog zvuka sa dvije gitare i impresivno ugođenog višeglasnog pjevanja svih pet članova, te posebno sa dvije unisone flaute, što je bilo jedinstveno na ovdašnjoj sceni, uspoređivani su sa slavnom engleskom prog rock grupom Jethro Tull. Valjda zato što je u aprilu 1975. grupa bila na jugoslovenskoj turneji. No i bez te usporedbe činili su i tekako veliko osvježenje u okruženju dominantnog gitarističkog roka. Zanimljivo je da prije snimanja albuma nisu zainteresirali ni jednog diskografa i rad u studiju, sami su finansirali. Potom su ih u Jugotonu odbili kao nekomercijalne, što su kasnije gorko požalili. Onda se u drugoj zagrebačkoj kući Suzi dogodila banalna situacija. Sami su raskinuli ugovor jer je Ismet Kurtović odbio da jedino on bude ekskluzivni vlasnik Drugog načina i da bude različito plaćen, te je ostatak benda nagovorio da pocijepaju svoje već potpisane ugovore. U beogradskom PGP-u uredniku se odmah svidio luksuzni omot, rad hrvatskog dizajnera Daniela Popovića, koji je, ako niste znali, dizajnirao je i znamenitu crvenu zvijezdu petokraku za Heineken. Uz taj prvi utisak ugovor sa Drugim načinom potpisao je, a da nije ni preslušao snimku. Nakon što su se kao hitovi izdvojili Boogie Hard Rock, Broj Carstvo samoće, s izvan serijskim gitarskim dionicama Halila Mekića, te balade Lile su kiše i Stari grad, po kojima će Drugi način ostati trajno prepoznatljiv, izdavač je još godinama radio ploču u dodatnim nakladama. Osim komercijalnog uspjeha, djelo ima kultni status za rock publiku, a grupi općenito donijelo ugled jednog od uticajnijih i historijsko značajnih sastava u 70. Tekst Lile su kiše i osnovne stihove Starog grada napisao je Gojko Bjelac. Kurtovićev sugrađanin iz Sanskog mosta, kasnije profesor na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti, koji je preminuo 2005. u svojoj 56. godini, a uvodni recitativni dio dopisao je Boris Turina. Zbog spominjanja katedrale, sjećaš li se dana kad smo se sreli na Starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, javnost je grandioznu 7,5-minutnu dugu pjesmu doživjela kao priču o Zagrebu, ali autori su utvrdili kako su je posvetili svim starim gradovima i univerzalnoj ljubavi koja se u njima rađa. Uzlet Drugog načina prekinut je 1976. zbog odlaska u vojsku Branka Požgajca. Ismet je u to vrijeme surađivao sa beogradskim teatrom Dvorište u predstavi inspirisanoj zbirkom pjesama Vaska Pope, Nepočin polje, iz čega je 1977. rođena kratkotrajna Kurtovićeva i Mekićeva progresivna rock grupa Nepočin s neshvaćenim albumom Svijet po kojem gazim. U nastavku Drugi način objavljuje uspješni singl Prođe ovaj dan 1978. Onda će nekoliko godina proći do albuma Ponovo na putu 1982. s kojeg trajno ostaje tek Kurtovićeva balada Piši mi. Koncertno su vrlo aktivni, a Evergreen, Stari grad i Lile su kiša odlično prolaze kod mlađe publike. To se najbolje vidjelo u Bosni, gdje su 70. izgleda potrajale duže, pa se nastup na rođendanskom koncertu Radio Zenice pretvorio u nezaboravnu masovku sa 8000 gledatelja na stadionu Bijeljino polje. No, izloženi nezaustavljivoj novovalnoj bujci koja je odnosila sa scene starije post-hippie bendove, sve je išlo prema kraju kuda su se trajno razišli Ismet Kurtović i Branko Požgajec. Ako niste znali, čuveni DJ Radio Luksemburga, Tony Prince, imao je nekoliko nastupa u Jugoslaviji.

Četvrte je treći put pohodio ove krajeve nakon 1975. i 2000. iza predgrupu na koncertu u maloj dvorani Zagrebačkog doma sportova, lokalni producent je ponudio drugi način. U menadžmentu britanskog benda odlučno su odbili, uz obrazloženje da nitko ne smije tako s upečatljivim flautama ugroziti njihovu svirku. Koncert je onda otvorio Drago Mlinarec. U nastavku slušamo drugi način i pjesmu Stari grad, koja se našla u zbirci Josipa Dujmovića, stotinu vječnih eksiju pop-rock pjesama.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo.

0: Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
5: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje. Kamaleona.

0: Akcija.
1: Jednostavno, eki.ba. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je utjecaj.

0: CM.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki.

0: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav nanještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
5: Arco Royal matična mliječ je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mliječ sa okusom jagode.
4: Arco Royal matična mliječ za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
5: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Opći izbori 26.
1: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
2: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
5: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim. Opći izbori 26. Opći izbori 26.
6: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
7: Više nego bilo koji drugi kanton.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
8: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
9: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP, jedna država, jedan tim.
2: Opći izbori 26.
10: Get ready and listen to this.
11: Hello, Radio Chameleon. Hello.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45. Viršle Budi 125 grama super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95. Bref osvježiva za WC školjku senzacija marku 95. Vaš robot.
1: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo 3 kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
5: Dođi, kupi i uštedi. Dani bijele tehnike i LED rasvjete od 21. do 30. septembra. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
8: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Šta?

0: Za dodatne informacije možete se obratiti Mustafi Behliloviću na broj 061 170 997 ili Amiru Bešlagiću na 062 744 244.
1: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla, kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača, Maslite, Sparks i Brightron po super sniženim

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

0: 100 vječnih, Exiu poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Među 100 vječnih Exiu poprok pjesama svoje mjesto našla je pjesma Galebija, Oliver Dragojević. Muziku pisao Zdenko Runjić, stihove Tomislav Zupa, aranžman Stipica Kalođera, produkcija Stipica Kalođera. Objavljena je 1975. godine na singlu Galebija i 1977. godine na albumu Malinkonija. Izdavač Jugoton, format vinil LP i audiokaseta. Remasterovano CD izdanje albuma 2006. objavljuje Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Oliver Dragojević u pratnji splitske beat pop grupe Mladi Batali. Pjesma Galebija, alternativno poznata i kao Moj Galebe po stihu u pjesmi, izvedena je na splitskom festivalu 1975. godine. U to je vrijeme popularni Split bio najveća i najcijenjenija smotra zabavne muzike koja je od 1967. do 1974. imala i međunarodni karakter. Kada je organizator 1975. odustao od dovođenja inozemnih gostiju, taj dio sadržaja je nadomjestio s programom Večer dalmatinskih šansona. Upravo je u njemu nastupio Oliver Dragojević, izvodeći pjesmu Zdenka Runjića, Galebija, i dogodilo se nešto što se iz kasnije perspektive čini nemogućim. Od ukupno 12 šansona završila je tek na 8. mjestu. Ni prvi ni zadnji takav slučaj na festivalima. Ali najvažnije u priči jeste da su Zdenko Runjić kao autor i Oliver kao bivši pjevač u grupama, a sada na startu solističke karijere, našli

zajednički ključ buduće dugogodišnje saradnje, u kojoj će nastati neki od najslavnijih naslova mediteranskog popa, kao Skalinada, Malinkonija, Molitva za Magdalenu, Oprosti mi pape, Vjeruj u ljubav i brojne druge. Ipak Galeb je prvi, važan, presudan. A kako se to u životu događa, usud je zapravo nešto ranije upetljao prste, potvrđujući pravilo. Kad ti se jedna vrata zatvore, uskoro će se otvoriti druga. Oliver je u ljeto 1973. nakon jednogodišnje epizode s dubrovačkim trubadurima postao član splitske grupe More, s kojom je u jesen krenuo za Zagreb na snimanje njihovog prvog singla. U pjesmi More glavni vokal otpjevala Meri Cetinić, a u Zla djevojka vodeći vokal je Oliver. Kako je ona ostala nezapažena, Oliver se otisnuo u solo vode. No, malo je nedostajalo da mu famozni Galeb ja izmakne iz ruku. Organizator Omiškog festivala Klapa početkom ljeta 1975. posjetio je Runjića da se zaključuje njihov natječaj za klapske pjesme i pitao hoće li on nešto poslati. Prisjetio se glavni kompozitor jednog starog teksta, Tomislava Zupe. Ranije ga je od njega tražio nakon što je sa sinom šetao splitskim firulama, a mali se, kao sva djeca, oduševljavao kliktanjem Galebova. Zdenko je pjesmu zamislio kao filozofski razgovor između čovjeka i Galeba, elegantne ptice što gore slobodno leti, bez prirodnog neprijatelja. A čovjek je dolje, okovan svojim brigama. Nije mu se odmah svidio Zupin tekst i nije završio melodiju. No, kad su već zvali iz Omiša, hajde da se on lijepo prihvati klavira i note iz njega zalepršaše za nepunih 20 minuta. Sudbinski trenutak bio je odluka da pjesmu provjeri s Oliverom. Ode on do njega, pjevač je odsvira na svom klaviru i upita, za koga ti ovo? Za Omiš, Zdenkoće. Ma, kakav Omiš, ovo ja pjevam, uzvrati oduševljeni Oliver. Tako je besida čovjeka upućena Galebu ušla u antologiju glazbe, jer su se posložila sva tri elementa koji pjesmu čine vječnom. Zupini stihovi na čakavskom narječju, toliko živopisni da i sami elegantno klize nad pučinom pokraj mora. Runjićeva pitka melodija i bogati aranžman Stipice Kalođere, te Oliverov glas što titra i živo klikće. A taj glas je takav da je danas nemoguće i zamisliti da Galeb i ja pjeva neko drugi. Nijedan od autora pjesme nije među živima. Čuveni splitski tekstopisac Tomislav Zupa preminuo je 1980. u svojoj 74. godini. Zdenko Runjić umro je 27. oktobra 2004. u 62. i Oliver Dragojević 29. jula 2018. u 71. godini života. Ili treba reći da su svi još živi kroz svoje antologijske pjesme, među kojima se ističe Galeb i ja. Ako niste znali, postoji jedna zanimljiva legenda u vezi s Galebom. Navodno, u klubu jednog Runjićevog školskog kolege u Los Angelesu radnu skicu pjesme je čuo slavni Neil Diamond, jedan od najprodavanijih muzičara svih vremena, koji je upravo završavao muziku za film Galeb Jonathan Livingstone. Oduševio se, treba mu svakako jedan uznositi Galeb za priču u kojoj Galeb Jonathan želi ostaviti svoj život prebiranja po smeću i letjeti visoko u nebo kako bi vidio i druge dijelove zemlje. Htio je Diamond od Zdenka otkupiti pjesmu, ali da je on završi i autorski potpiše kao svoju. Sigurno bi se to bardu dalmatinske šansone financijski itekako isplatilo. Galeb bi s neba velike novce sipao. I možda bi se drugi, manje ponosni na svoja djela, odrekli autorstva za šaku dolara. No, Runjić nije bio jedan od njih. U nastavku Oliver Dragojević i Galeb i ja.

0: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje 5,95. Pivo Ožujsko 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
7: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM

0: društvenim mrežama.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Rebalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Imate probleme sa povijekom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy

0: Opći izbori 26.
1: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
2: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
5: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim. Opći izbori. 26.
5: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
4: Više nego u bilo koji drugi kanton.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
2: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
5: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
2: Opći izbori. 26.

0: 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Jej! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 24. do 26.9. Bijelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta, plati 34% manje, 5,95. Pivo Ožujsko 0,5 litra, 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Dijelić luksuza u vašem domu, Sparks rasvjeta, minus 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

0: Kameleona.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20-65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
6: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
7: Arco Royal matična mliječ je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mliječ sa okusom jagode.
6: Arco Royal matična mliječ za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
7: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
8: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
9: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
0: Muzika zvuči bolje.

0: 2026. Očekuje se oko 50 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Rally predstavlja takmičenje u disciplini ocjenske vožnje spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla. Za dodatne informacije možete se obratiti Mustafi Behliloviću na broj 061-170-997 ili Amiru Bešlagiću na 062-744-244.
1: Firma Sa Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla, kontakt telefon 062-612-712.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507. Enjoy the music.
3: Kameleon. Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku,

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
2: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Enjoy the music.

0: Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novootvorenog salona Oglavina Gračanica.

0: Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Opći izbori 26.
1: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
2: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
5: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
6: Opći izbori. 26.
7: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
8: Više nego u bilo koji drugi kanton.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
9: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
10: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
6: Opći izbori. 26.
11: Your radio station
12: sounds like this.
13: This is what radio should be. It's fantastic.
14: Chameleons.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

Hajde mi reci moja visosti, da mogu ispraviti krive drina, da mogu prijeć preko svega, preko leda.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Volite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Uživaj u muzici. Radio.

0: nerviraš me kante.
1: Ja slušam radio Kalemeleon. Daj mi ruku.